Жақында Бингтуэн 4-ші Көктала шардыға әлчарва айлық іштағы идарасы. Адистер ғұрфасы жақында 67-ші түәндің 10,000 молық күзгі бұдай үлгі көрсөт айдосын чынығы текшері өткөзі алды. Натижада көрсөтілшінші үлгі көрсөті жерінің орточы моу башы түшімі 750,146 килограммға жетіп, 750 килограммдық чоң өткөлден жеңішті озып чықты. Бұл Шенжан Бингтуэндің негізгі аштық май диқанчылық еңдерін чоң көлемді жоғары мол түшімалы қызматында озып өтімін өзінді күлгерлені қолға келтіргендігінен дарек береді.

Байынғолын овластық пошта башқару идарасы партия құрбасының шуджисі, идара башчысы Рэншин Йон мындай деді. Ағырықты жеткірі көлемінің уландық әңгей сөйегіншілік үзі орып таңу ташмолды сияқты бүткіл кесіп жынжырының өнігісін түртмек төп дейқандар керештесін ашыру жолдарын кеңіртіп, тез жолдың бұны қыштаққа жеткірі, айл чарва түшімдерін қыштақтан чығару, дейқандар керештесін ашырының жақшы айланысын чынығы іш жүзін ашырды. Шенжаңдың жаңы түшімдерін жеткірі тез жеткірі тейлесінің чөгі жана даражасын жоғырлатын елгер сүріп бүгір ағыргі кесібінің жақшы егідің жақшы сатуға өзгөрісін түртмек төп. Өзгөч айыл чарва түшімдерінің базар атандаштық күшіндағы да жоғырлатып, айылғыштақтардың күлденісінен уланду жашу күчін қойшты.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөлеп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Жұңғы айыл чарбай өнігі банкесі Шинжан бөлімче банкесі Бингтан кесіпіштер башқармасынан орынбасар башчысы Ренчон мандай деді. Автоматик қарыз ақча бүтірі системасын қозғытып, қарыз ақчаны қарап тастықту, қаржыны тарату сияқту тәртібінде бірдей автоматик қарыз ақча бүтірі ішке ашып, тор банкесі, жөнтік телефон банкесі, банке карқана теке байланышу сияқту ақча төлеу системасы жетігін 24 саат бойы тейлесу шыдыр болуыны сақтап, қаржы қамдос үзіліп қалбо, желеден түшіп қалбоғы чыныгы кепілді қылабыз. Партия тосу негізгі қатмардың бірінші чебінде бейік желбір еді.
1: Кіреу оданы Тоғырағыз айлы, Тоғырағыз қыштағы партия чайкасы негізгі қатмарды жөнгі салыну чыныгы қармап, өзгіче кесіпті күшті үштеп, партия ұрылшы арқылу айыл қыштақтарды гүлдендіргі жетектеген үлгі нұсқасын жаратты. Жақында Тоғырағыз қыштағы партия чайкасы мамлекеттік чыған негізгі қатмар партия ұйымын намына ие болған еме қабардан уастары. Жетінші айда Тоғырағыз қыштағында айдау баштары менен үйдің алдарында септеуіл құлпыры ашылып, көрінші кішіне өзіне тартады. Қыштақ тұрғындары беліне баштық байлап алып, гүл денесін аралап, жаңы гүлдерді үзіп терішті. Қыштақ тұрғыны Рабихан Мәмітімен қабаршыға мындай деді. Мен 3 мо жерге септеуіл өстіргенмін, 1 мо жерден 4000 юан шамасында кіреше кіреді, ар бір мо жерге дағы 1000 юан торықтама жәрдем ақшасы бар. Күн нұры, жылулық, су, топырақ артықшылығын тақаншықтап, Тоғырағыз қыштағы партия шайкасы қалықты жерді біріктіруге бастап, 400 моға жақын жерге септеуіл өстірді ары, баштағы керхана қоштыған көмектесті кооперативі қоштыған дейхан түтін үлгісін қолданып, қыштақ коллектив экономикасын шыңында бірі қалбайдағы қыштақ тұрғындарынан кіреші артыру жолын кеңірді. Учырда қыштақ ечағаны септеуіл шалып өстіру, көп төлдөчү қой бақмачылығы сияқты өзгіче кесіптерді өніктірді. Мұндан тышқары қыштақ партия ячайкасыдағы Құрбан Тұрым естелік сарайына таянып, қызыл үгіт лексиясы негізгі темаду партия күні қибылында айымды ұлашы шайдырып, ары қызыл байлыққа таянып, айыл қыштақ саяхатын өніктіріп, қыштақ тұрғындарын ешік алдында көп қайнарды кіреші артыруға баштады. Қыштақ тұрғыны Абдез Сыдық бір чақан ашқан ашып, саяхат тамағынан нарпалды. Ал мындай деді, ар күні көптеген саяхатшылар келіп тамақтанып, ашқанамдың ар күнгі кірешесі 3000 юан шамасында, азыр біз Эрая Лөкөбіз үйбіске қараптағы кірешебізді арттырдық. Партия құрылышын жетек чығырып, Тоғырағыз қыштағы партия құрылышы күшті, кесіп үгілденген, қарапайым қалқы бай айыл қыштақтарды гүлдендіру жолында жүріп, негізгі қатмар партия ұйымы қарықты ұйытып, өнігіге жетектеген күшті күріш қорғын айланды. 2025 жылы Тоғырағыз қыштағының коллектив экономика кірешесі 700 мин юандан ашып, 3 жылдың алдына салыштырғанда бір есе көбейіп, қыштақ тұрғындарының жылдық кіші басындағы орташа нақай кірешесі 29800 юанға жетті. Тоғырағыз қыштағы партия чайкасының шучысы Ли Хао Чиан мындай деді. Күшті күшке олап, негізгі қатмар партия құрылышын сызыл шыңдап, түрді елген нарпту саясатты жақшы жүзөлөштіріп, бүт қыштақтағы қарықты сызыл тұрықты келеші арттыруға баштайбыз.
0: Кечі, 7 айдың 14-ші күні 2026 жылдық Шинжаңдың жоғары оқу жайларға қабылды құлақтандыру қағазын жөнөтіу қызматы башталды. Эми станциябыз қабарчысы Гауман Хуйдың қабарынан ұғыңыздар. Саламатсыңбы, Сүн Юхау. Бұл сенің қабылды құлақтандыру қағазың. Дашы тұрмышыңдың ойдағыдай болуысына тілектешмін.
1: Рахмат.
0: 7 айдың 14-ші күні түшті мұрда жөнбілік мағлыматын салыштырып болғандың кейін, Жүнгі пошта тобы чектуі шеріктіге үрімчі шардық бөлімчі шеріктіге, Тенжушан көчесі қабылды жөнөтүү бөлімінің куәйди қызматкері, мамлекеттік қорғону илім техника дашөсінің қабылды құлақтандыру қағазын сыноо берген оқучу Сүн Юхаунун қолына жеткіріп берді. Сүн Юхау өзінің ұзақтан бергі армияға кіру тілегі ақыры ішке ашқанын айтып мындай деді. 12 жыл оқып, мамлекет қорғону илім техника дашөсінің қабылды құлақтандыру қағазын алдым. Бұл мені аябай қуандырған бір іш болды. Бала кезімен армияға кіру аңсуымды тұрғызғамын. Жоғары оқу жай сыносы ақырлашты. Бірок, жоғары оқу жай сыносы ақырқы мар емес. Әскери киімді кигендан жаңы сапарым башталады. Мамлекеттік қорғону илім техника дашөсінде үйрену тұрмыш барышында чымырқанып үйреніп жаштықты қолдан бербей, жаштық үмітін жерде қойбой, чыға әскерге айланам. Ар кайсы жогору окуу жайлардын кабылдоо түркүмиретинин окшобостугуна негиз, жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазын жөнөтүү кызматы 9-ай баштарына чейин улануусу күтүлүүдө. Кабылдоо кулактандыруу кагазын Жүнгөө почта тобу чектүү шериктиги атайы жолдонмо, атайы автобуна, атайы киши аркылуу ар бир сыноо берген окуучунун колуна жеткирет. Жүнгөө почта тобу чектүү шериктиги Үрүмчү шаардык бөлүмчө шериктиги жөнөтүү базары бөлүмүнүн жооптуусу Ли Фэн кабарчыга. Жөнөтүү алкагында бардык жогору окуу жайлардын кабылдоо кулактандыруу кагазына карата атайы киши жооптуу болууну жолго коюп, катаң түрдө дареги боюнча эшик алдына жеткирип, кабылдоо кулактандыруу кагазын жолдомо акыл жөндөмдүү ышкабы өзү алуу түйүнүнө салып коюу сыяктууларга катаң тыюу сала турганын, жолдомону сөзсүз кабылдоочу киши бет маңдай кол коюшуп тапшырып ала турганын айтып мындай деди. Кабылдап жөнөтүү кызматкерлери сыноо берген окуучуларга карата NFC жөн билик маалыматтын айырмалоону жакшы иштөөсү тийиш. Ошондой эле бет маңдай талонду кайта жөнөтүп, бүткүл кабылдоо жөнөтүү алкагындагы маалыматтардын жабык болуусуна чыныгы кепилдик кылып, почто жолдонмолорубуздун бүт барышта кайнарын сүрүштүрүүгө чыныгы кепилдик кылуубуз керек. Ошондой эле бет маңдай талонду 3 жыл сактап, катыштуу орундардын кайнарын сүрүштүрүү текшерүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Азыр автоном районунун жер жерлери жаңбыр айлампалуу жогору ысыга барайын турда барып, жер жерлер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп жогору ысыга барайына тең тайлаштырып, карыктын өндүрүш турмушунун карыктуу тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жогору ысыга барайына карата Үрүмчүнүн шаар башкаруу тармактары шаар районуна суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарын уланды баштап, шаар районунун жолдоруна суу сээп, тазалыгын сактоо жыштыгын жалпы бетке арттырды. 7-айдын 1-чи күнүнөн 13-чү күнүнө чейин бүт шаардагы шаар башкаруу системасы суу себүү автоунасынан жалпы 2416 автоуна ирет, топочаң басуу автоунасынан 712 автоуна ирет аттандырды. Үрүмчү, Хуантоо тобу шаарды тазалоо чектүү шериктиги негизги учак жайы, жогору ылдамдыктагы таш жолу, Тунжинчаң сыяктуу жол бөлүктөрүнө суу сээп, температураны төмөндөтүп, топочаңды басуу жумуштарына жоопту. Шериктик тышкы айланма Тилке районунун район башчысы Шүйгөнйиң 2 күндөн бери суу себүү жумуштарынын аянты 3,180,000 чарчы метрге жеткенин тааныштырып, мындай деди. 30 Цельсий градустан ашканда температураны төмөндөтүү, топочаңды басуу суу себүү жумушун ар күнү 5 реттен ашуун иштейбиз. Саратан жайы мезгилинде бүт электр торунун электр иштетүү жүгү жогору орунда туруп, электр тармактары жабдууларды кыдырып текшерүүнү бүт күчү менен жакшы деп, түрдүү иш-чараларды колдонуп, жайкы электр иштетүүнүн жогору белесинде электр менен коопсуз камтууну камсыздады. Жүнгөө электр курулуш тобу чектүү шериктиги Комул күн энергиясы жылуулугу менен электр таратуу чектүү шериктиги Шинжаң электрин сыртка жеткирүү кызматын үстүнө алган болуп, шериктиктин электр станциясы быйылдан бери жалпы 6,850,000 киловатт саат электр таратып, бир күндө эң жогору ургунду 1,040,000 киловатт саатка жеткен. Жогору ысыга барайына карата шериктик ысык өтүнүн алдын алуу камсыздоо долбоорун ичкелештирип, тарада иштөө убакыт бөлүгүн кылдаштырып, как түшкү маалдагы жогору ысыкта курулуш иштөөдөн сактанып, ысык өтүп калуунун алдын алуу дарылар менен заттык буюмдарын толук септеди. Ошону менен катар жабдуулардын көмүскө кырсыктарын жөнгө салынуу алдыга карай орундаштырып, бүт станциянын жабдууларын тор жай ыңгайында сыдырата текшерүүнү кулаш айдырып, 24 саат чукул абалга тең тайлаштыруп, тез оңдоо атайбанын уюмдап куруп, ар түрдүү жабдууларда капсынан көрүлгөн кечилелерди тез бир жаңсыт кылды. Шериктик жүргүзүү бөлүмүнүн кызматкери Ваң Тай мындай деди. Бүт майдандагы жабдууларды аба теңшегич шамалдыргыч курпасын ар күнү кыдырып текшеребиз. Эгер которгон жабдуулардын температурасы жогорулаганын же белгиленген нарктан ашып кеткенин байкаганда текшерип, ремонтлоочулар менен байланышып бир жаңсыл кылабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Көктөкөй сейрек кездешчү металл мамлекеттик кен бакчасы жаңы жүнгөөдөгү сейрек кездешчү металл өнөр жайынын бешиги деп аталган. Бұл мекен ес тұтымын арқалаған салымғы шу кені, өзгіче өнер жай мұрасының нарқыменен терен қызыл маданият көрінгісіне таянып, бүйт мамлекеттің жер жерлеріндегі саяқатшыларды атағын ұғып келіп дағы ағылуға еліктіріп, Шинжаңның қызыл саяқатының қызу марасына айланды. Емі бұл жөнінде ұстансиябыз қабарчысы Балғындың қабарын ұғасыздар. 7-ci aydan beri gökte koy seyrek gizdeşçü metal mamlekettik kembahçası cürgünçülür ağımının coğuru beles mezgili nuturla valdı.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, Арлыт елінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстабаңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылар бір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріп арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Керай келе маданият бір тал үрөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керай келе маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі ұқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

0: aldın hayru, aldın götürüp taşımaldı, aldın taşımaldı onu qatağın düzölüştürdük. Oşunu menen atayın cumuş rayonu bekitip, atayın adam joopdu bolu, atayın rayon cumuşu, jalan bir jaktlu qılu, jalan tapşırı ülgüsün jolgo koyduk. Atayın türü poşto jana adattaqı poşto aralaşıp çoğulu. Aralaş bölü, aralaştırıp taşımaldı o maslesin tosıp, qabıldı oqlaqtan durusu, oquçların arxivin töp ayru, joğuru berekette jetkürüge kepildi qılabız.
1: Байылғы жайқы татыл ташымалы башталғанда мәрі үрімші теншан елдаралық ұшақ жайының күндік жүргінші қауылдап жөнеті мөлчері ұланды көп күн 100 мін адам реттен ашты. Ұшақ жайы ұшында елі арғай сава жору шеріктіктері тейліні іштікті жақшыртып, жүргіншілердің шыдыр сапарғы шығысына бүт күшіменен кепілді қылды. Ем бұл жөнді станциявыз қаварчылары Ван Ин, немгірлердің қаварын ұғасыстары. Жайқы татылды үй бүлөлік саяхатқа чығу, изілдеп үйрөні тойынының чордонды сапарға чығу өзгөшелігіне қарата, чүнгі түштік ауа жолу шеріктігінен Шинжаң бөрімші шеріктігі өзгөчі адамдар тобы жана топтордың сапарға чығысына қарата бүт барышту қамсыздан дұру долларын қылдаштырды. Шеріктіктің жер беті тейлөсін қамсыздан дұру бөлімі кезекчі ұшақ шықанасының бөлімші отряд басшысы Хуяу Ең таныштырып мындай деді. Біз нақ майдандағы жүргіншілер ағымына негіз кезекчі ұшақ Пукейнің ашылу санын икемді өтескеп, атайын мүлдеттегі жүргіншілерді башты ұшыларды нақ майданға бар біретті жетектігі орындаштырып, жүргіншілердің қатарға тұру уақытын қысқартып, саяхат тобы езілді үйрені тобының ұшаққа олтыру өтемесін тартыпты өтірісіне кепілдік қылабыз. Жайқы татылдық ташымал мезгілінде кезікші ұшақ мөлшері, жүргіншілерді қабылдап жөнету мөлшерінің сызылар туысынан ұлам, ұшақ жайы портына кіріп шыққан күндік емерек мөлшері 60 мың парчадан ашты. Ұшақ жайы емеректерді айыру қол темірінің ақыл жөндемді системасын кіргізіп, айыру жұмысын ақыл жөндемдештіру, өлшемдештіру деңгейін жалпы бетке өстірді. Шинжаң, Тенйи ауа жолу жер беті тейлөө бөлімші шеріктігі көтерүүгө алуучу саудагерлерди башкаруу борборунун орунбасары мудуру Ван Ганг мындай деди. Жөрөлгөл адам күчү үлгүсү менен салыштырганда айыруу кол темири 24 саат бою туруктуу токтобой жумуш иштей алат. Тездиги бир текше, төптүк даражасын тизгиндөөгө болот. Туумандуу мезгилдеги кабылдап жөнөтүү мөлчөрүнүн жумуш ажатына жогору берекетте шайкешилат. Киши колдуу чарчоо, берекети туруксуз болуу, жумуш иштөөсүндө катарлык көрүлүү сыяктуу маселелерден сактанып, жалпы толуктуу айыруу берекети менен курбатын өнүмдү өстүрүп, туумандуу мезгилдеги эмеректердин эң жогору нарк басымына жеңилдик тең тайлаштыра алат. Үрөмчү Тияншан эларалык учак жайы жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуусундагы түрдү капсынан көрүлө турган ажаттарына үйрүлүп, учак жайы имаратынын ичине 17 бир кунукка менен жардам кабылдоо тейлөө түйүнүн орун жайгаштырып, жүргүнчүлөрдүн кыйынчылыкка жолугуп жардам суроо, капсынан көрүлгөн абалга жардам берип жүрүү сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрдү жалпы бетке каптап, жүргүнчүлөрдүн ажатын бир кунукка менен чакыруу, тез үн катуу жакын айланада бир жактуу кылуусун ишке ашырды. Шинжаң учак жай тобу үрүмчү эларалык учак жайы бөлүмчө шериктиги тейлөө сапатын башкаруу кызмат комитетинин учак жай районун башкаруу бөлүмү коопсуздук тейлөө өлчөм ишканасынын кызматкери Жууя кабарчыга. Учак жайда 24 саат бою арыз тараптарга үн катуу жолун жүрүштөштүрүп ачканын айтып мындай деди. 24 саат бою чукул абалга тең тайлаштырып тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын ачып арыз тараптарды кабылдоо оборот бир жактыруудо чагылдыруу жабык алкак механизмин куруп, бардык ишке жооп берүү, бардык ишти түзөлүштөрүнү чыныгы ишке ашырдык.
0: 7 айдын 14-чү күнү турпандын жүзүмү бышты. 2026 турпан жүзүм мезгили жана өндүрүү сатууну чиркештирүү кыймылы башталып, нак майданда болжол менен 107 000 тонна жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Эми станциябыз кабарчысы Лэй Миңдин кабарынан угасыздар. Кыймылды тааныштыруу чиркештирүү алкагында Турпан шаары Эдикут району, Пчан ууданы сыяктуу жерлердеги көптөгөн баштагы карханалар, Юннан өлкөсү Куньминь шаары жана Чжэжиаң өлкөсү Жашинь шаары сыяктуу жерлердеги көптөгөн мөмөнү дүң сатуу базарлары менен стратегиялуу кызматташтыгына жетишип, 107 000 тонналык жүзүм сатуу буйрутмасына кол коюшту. Турпан шаары Хонлюхы айыл чарба ачып өнүктүрүү чектүү жооптуулук шериктигинин баш директору Тууха мындай деди. 8 000 тонналык кишимиш буйрутмасына кол коюшуп, биз туруктуу болгон Шинжаң сыртына сатуу жолун ачып, жаңы мөмөлөрдүн чордонду базарга салып

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы ар бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Керәлгөлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Керәлгөлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәлгөлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәлгөлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәлгөлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оқырмандар, бір өзді ұлантабыз. Бүгінгі байының мықты шеберлер түрмегі өзді. Абдынум райым бойынша Озот партия жетер қызматкері Жеменей ауданы Тостайлы Тостық Іштақ партия ячейкасының шудесі Күлжан Бекенден Чынғыште пейіл қызматын арқалаған әңгімесін таныштырабыз.